0: Le tuin dam te na hun sia doctor HL lin sang akipan teklam le upalam te adinga taksa ki soi soi na le nik le don to ki sai inangai hedi
1: chau teng anung pan paya par le don hun tok le tha fa ka ni no chun taksa hi a chau ra nom bi ka fa le don taksa na ma mo hai fa le dona in soi zo in tha nei hai chu an de shel nom bi kin an hat sot bi khat kum upateng hai hin budu naung thromin taksain amamoto ong tasam noma chulain rol chun taksai kom ong kem nom bi hi hun taken